Om jag anser denna bar, jag kom bira järnland. Inget dikare i steg av det fest. Förlåt för politiken.